0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
2: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
3: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordanokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon Åmål, din köksdesigner.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Riksenheten mot korruption utreder misstänkt valfusk i Borlänge. Enligt en polisanmälan ska väljare ha skjutsats från utanförskapsområden till vallokaler och fått förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Något Dagens Industri var först med att rapportera om. Det aktuella distriktet är detsamma som Mohammed Abdukari Ali, som blev oväntat invald i riksdagen, tillhör. I nuläget har ingen delgivits misstanke om brott. USA vill öppna 2 nya militärbaser på Grönland. Detta erfar Danmarks radio. Uppgifterna kommer inför att USA, Grönland och Danmark väntas underteckna ett nytt säkerhetsavtal för ön på tisdagen. Och svenska tonåringar dricker mer energidryck än sina nordiska jämnåriga, med 75% som konsumerar drycken varje vecka. En ny studie visar att många upplever sömnsvårigheter och tecken på beroende, vilket väcker oro hos Livsmedelsverket. Koffeinhalterna i Sverige är högre än i grannländerna, och där finns det också striktare reglering gällande marknadsföring och åldersgränser. Något Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket tidigare föreslagit till regeringen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Radio 45.
1: Evenemangstips.
0: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober. Lördag den 26 september mellan klockan 10 och 3 är det loppis och höstmarknad i Edsleskogs café. Höstmarknad är loppis, kaféet är öppet så du kan ta dig en fika. Du kan också rita och du kan pyssla. Välkommen till Edsleskogs café i Prästgården i Edsleskog utanför Åmål. 26 september mellan 10 och 3. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Dags för konsert i Fängersfors fritidslokaler fredag 25 september klockan 19. Det är det internationellt uppmärksammade svenska bandet Baskery som uppträder. Förvänta dig banjopunk, new folk, nordicana och en energisk liveshow med hårresande vassa syskonstämmor. Baskery har släppt 5 fullängdsalbum och turnerat världen över och varit förband till bland andra Robbie Williams. Förband den här kvällen, fredag den 25 september, är vismakerskan Brita och band, en ung röst från Göteborg. Servering från klockan 18, biljetter på kulturbiljetter.se. Arrangerar gör Fröskogs kulturförening.
2: Lördag den 26 klockan 13.00 i Åmål på Rösvallen tar VF Viken emot Hallstahammars SK. Viken, som inte kommer hänga kvar i division 3, vill i alla fall avsluta snyggt hemma på Rösvallen. Alltså lördag den 26 klockan 13.00. Viken mot Hallstahammar. På lördag den 26 september klockan 13.00, då är det dags för Melrys IF att avsluta säsongen hemma mot Vargens IK. Och nu vill man ju verkligen ge hemmapubliken den första segern den här säsongen på Rådavallen. Alltså lördag den 26 klockan 13.00 tar Melrys IF Vargens IK i den sista omgången den här säsongen i division 3.
0: Torsdag 24 september är det after work på Åmål stadshotell mellan klockan 17 och 19. Inbjuden gäst är Daniel Andersson som är säkerhetschef på Åmåls kommun. Så kom och ta reda på mer om ett viktigt och allvarligt ämne i en lättsam miljö. Det handlar om krisberedskap och bakfickan bjuder på plockbuffé. Boka ditt bord på info@amalstadshotell.se.
2: Loppet är inte helt kört för Säffle SK att nå någon av de 2 första placeringarna i division 3 Svealand. På söndag den 27 då tar man emot IFK Eskilstuna på Sporthälla klockan 14.00. Och om alla resultat går Säffles väg, då finns en möjlighet att det kan gå vägen i den sista omgången nästa helg. Men först måste IFK Eskilstuna besegras på söndag klockan 14.00.
0: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
2: På lördag den 26 klockan 16.00 på Fängershof, då avslutar Fängersfors IFV säsongen i division 5 med att möta Bäckefors. Alltså på söndag den 26 klockan 16.00 Fängersfors IK IFV mot Bäckefors IF på Fängershof.
0: Ljusfest på bakfickan Åmål Stadshotell den 26 september. Från klockan 17 till 21 så står en välsmakande buffé framdukad med kött, fisk och vegetariskt alternativ. Pris för vuxen 310 kronor, för barn upp till 12 år 155 kronor. Boka på info@amalstadshotell.se. Och klockan 20 samma kväll så står Yesterday på scen. Ett band som bjuder på nostalgi och möjlighet till spontan dans. Till detta är det fri entré. Ljusfest på Stadshotellet i Åmål, bakfickan, 26 september.
1: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
2: Riksenheten mot korruption utreder misstänkt valfusk i Borlänge. Enligt en polisanmälan ska väljare ha skjutsats från utanförskapsområden till vallokaler och fått förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Något Dagens Industri var först med att rapportera om. Det aktuella distriktet är detsamma som Mohammed Abdukari Ali, som blev oväntat invald i riksdagen, tillhör. I nuläget har ingen delgivits misstanke om brott. USA vill öppna två nya militärbaser på Grönland. Detta erfar Danmarks Radio. Uppgifterna kommer inför att USA, Grönland och Danmark väntas underteckna ett nytt säkerhetsavtal för ön på tisdagen. Och svenska tonåringar dricker mer energidryck än sina nordiska jämnåriga, med 75% som konsumerar drycken varje vecka. En ny studie visar att många upplever sömnsvårigheter och tecken på beroende, vilket väcker oro hos Livsmedelsverket. Koffeinhalterna i Sverige är högre än i grannländerna, och där finns det också striktare reglering gällande marknadsföring och åldersgränser. Något Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket tidigare föreslagit till regeringen.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
5: Dalsland och Värmland.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Riksenheten mot korruption utreder misstänkt valfusk i Borlänge. Enligt en polisanmälan ska väljare ha skjutsats från utanförskapsområden till vallokaler och fått förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Något Dagens Industri var först med att rapportera om. Det aktuella distriktet är detsamma som Mohammed Abdukari Ali, som blev oväntat invald i riksdagen, tillhör. I nuläget har ingen delgivits misstanke om brott. USA vill öppna 2 nya militärbaser på Grönland. Detta erfar Danmarks Radio. Uppgifterna kommer inför att USA, Grönland och Danmark väntas underteckna ett nytt säkerhetsavtal för ön på tisdagen. Och svenska tonåringar dricker mer energidryck än sina nordiska jämnåriga, med 75% som konsumerar drycken varje vecka. En ny studie visar att många upplever sömnsvårigheter och tecken på beroende, vilket väcker oro hos Livsmedelsverket. Koffeinhalterna i Sverige är högre än i grannländerna, och där finns det också striktare reglering gällande marknadsföring och åldersgränser. Något Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket tidigare föreslagit till regeringen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
7: I don't think I know you.

0: Reklam.
1: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Riksenheten mot korruption utreder misstänkt valfusk i Borlänge. Enligt en polisanmälan ska väljare ha skjutsats från utanförskapsområden till vallokaler och fått förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Något Dagens Industri var först med att rapportera om. Det aktuella distriktet är detsamma som Mohammed Abdukari Ali, som blev oväntat invald i riksdagen, tillhör. I nuläget har ingen delgivits misstanke om brott. USA vill öppna två nya militärbaser på Grönland. Detta erfar Danmarks radio. Uppgifterna kommer inför att USA, Grönland och Danmark väntas underteckna ett nytt säkerhetsavtal för ön på tisdagen. Och svenska tonåringar dricker mer energidryck än sina nordiska jämnåriga, med 75% som konsumerar drycken varje vecka. En ny studie visar att många upplever sömnsvårigheter och tecken på beroende, vilket väcker oro hos Livsmedelsverket. Koffeinhalterna i Sverige är högre än i grannländerna, och där finns det också striktare reglering gällande marknadsföring och åldersgränser. Något Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket tidigare föreslagit till regeringen.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

låg i vals. Löper upp och ner i basen med små gester i diskanten som det skalls. Gör Johansson boogie boogie boogie boogie boogie boogie boogie vals. Och Johansson fick den förlagd och nu har han succén som en liten ask.

Som det kunde vara. Men Charlies boogies och de andras boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karar. Det ska vara tre slag i takten, boom, boom, boom, pang, pang, pang. Och därför har han komponerat denna lilla

trevligt som det kunde vara. Men Charlies boogie och de andras boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karer. Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Boom, boom, boom, bang, bang, bang. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Johanssons boogie boogie vals, Johanssons boogie boogie vals, spelas utav var och en, ja till och med av mig. Vad säger ni om det? Och Johanssons boogie boogie boogie boogie boogie boogie boogie vals. Hej honky donky donky donk.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
4: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Skatteverket stoppar långt framskridna planer på att låta delar av myndighetens mejl skickas och tas emot via en amerikansk molntjänst. Detta rapporterar Sveriges Radio. Beslutet kommer efter kritik från Polismyndigheten som anser att säkerheten inte är tillräcklig för mejlväxlingen mellan myndigheterna. Idag har svenska myndigheter ett eget nätverk för mejltrafik med hårda säkerhetskrav. Sverige betalar miljontals kronor för tomma fängelseplatser i Estland, detta rapporterar Expressen. 100 svenska fångar skulle vara på plats i Estland i slutet av september, men hittills är antalet bara 23. Enligt avtalet behöver Sverige betala en fast avgift för platserna det första året, oavsett hur många fångar som skickas. Idag inleds den årliga debatten i FNs generalförsamling. Flera tunga möten väntar med Ukraina, Danmark, Grönland och Irland på plats i New York. Dessutom ser ett möte mellan Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Donald Trump ut att bli av. Detta i ljuset av USA:s senaste diplomatiska ryck för att blåsa liv i den avstannade fredsprocessen med Ryssland. Och årets första humrar är sålda på Göteborgs fiskauktion. Fisket startade redan igår klockan 7. Men det var inte utan ansträngning att de fick fiskat humrarna. Gårdagen bjöd på hårda väderförhållanden med mycket vind. Årets pris blev 53 000 kronor kilot och det är 2 000 kronor mer än förra året. Pengarna går bland annat till sjöräddningen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Anlita Thomas Byggarn, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggarn, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
3: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
4: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Skatteverket stoppar långt framskridna planer på att låta delar av myndighetens mejl skickas och tas emot via en amerikansk molntjänst. Detta rapporterar Sveriges Radio. Beslutet kommer efter kritik från Polismyndigheten som anser att säkerheten inte är tillräcklig för mejlväxlingen mellan myndigheterna. Idag har svenska myndigheter ett eget nätverk för mejltrafik med hårda säkerhetskrav. Sverige betalar miljontals kronor för tomma fängelseplatser i Estland, detta rapporterar Expressen. 100 svenska fångar skulle vara på plats i Estland i slutet av september, men hittills är antalet bara 23. Enligt avtalet behöver Sverige betala en fast avgift för platserna det första året, oavsett hur många fångar som skickas. Idag inleds den årliga debatten i FNs generalförsamling. Flera tunga möten väntar med Ukraina, Danmark, Grönland och Irland på plats i New York. Dessutom ser ett möte mellan Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Donald Trump ut att bli av. Detta i ljuset av USA:s senaste diplomatiska ryck för att blåsa liv i den avstannade fredsprocessen med Ryssland. Och årets första humrar är sålda på Göteborgs fiskauktion. Fisket startade redan igår klockan 7. Men det var inte utan ansträngning att de fick fiskat humrarna. Gårdagen bjöd på hårda väderförhållanden med mycket vind. Årets pris blev 53 000 kronor kilot och det är 2 000 kronor mer än förra året. Pengarna går bland annat till sjöräddningen.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mälarut.

0: evenemangstips.
1: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig. Ljusfest på bakfickan Åmål Stadshotell den 26 september. Från klockan 17 till 21 så står en välsmakande buffé framdukad med kött, fisk och vegetariskt alternativ. Pris för vuxen 310 kronor, för barn upp till 12 år 155 kronor. Boka på info@amalstadshotell.se. Och klockan 20 samma kväll så står Yesterday på scen. Ett band som bjuder på nostalgi och möjlighet till spontan dans. Till detta är det fri entré. Ljusfest på Stadshotellet i Åmål, bakfickan, 26 september.
2: På lördagen den 26 september klockan 13.00, då är det dags för Melleruds IF att avsluta säsongen hemma mot Vargens IK. Och nu vill man ju verkligen ge hemmapubliken den första segern den här säsongen på Rådavallen. Alltså lördagen den 26 klockan 13.00 tar Melleruds IF Vargens IK i den sista omgången den här säsongen i Division 3.
1: Lördag den 26 september mellan klockan 10 och 3 är det loppis och höstmarknad i Edsleskogs café. Höstmarknad är loppis, kaféet är öppet så du kan ta dig en fika, du kan också rita och du kan pyssla. Välkommen till Edsleskogs café i prästgården i Edsleskog utanför Åmål 26 september mellan 10 och 3. Torsdag 24 september är det after work på Åmål Stadshotell mellan klockan 17 och 19. Inbjuden gäst är Daniel Andersson som är säkerhetschef på Åmåls kommun. Så kom och ta reda på mer om ett viktigt och allvarligt ämne i en lättsam miljö. Det handlar om krisberedskap och bakfickan bjuder på plockbuffé. Boka ditt bord på info@amalstadshotell.se.
2: Lördag den 26 klockan 13.00 i Åmål på Rösvallen tar VF Viken emot Hallstahammars SK. Viken, som inte kommer hänga kvar i Division 3, vill i alla fall avsluta snyggt hemma på Rösvallen. Alltså lördag den 26 klockan 13.00. Viken mot Hallstahammar.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med Hebbe Family på Åmåls Stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
2: På lördag den 26 klockan 16.00 på Fängershof, då avslutar Fängefors IFV säsongen i Division 5 med att möta Bäckefors. Alltså på söndag den 26 klockan 16.00 Fängefors IK IFV mot Bäckefors IF på Fängershof.
1: Dags för konsert i Fängersfors fritidslokaler fredag 25 september klockan 19. Det är det internationellt uppmärksammade svenska bandet Baskery som uppträder. Förvänta dig banjopunk, new folk, nordicana och en energisk liveshow med hårresande vassa syskonstämmor. Baskery har släppt 5 fullängdsalbum och turnerat världen över och varit förband till bland andra Robbie Williams. Förband den här kvällen, fredagen 25 september, är vismakerskan Brita och band, en ung röst från Göteborg. Servering från klockan 18, biljetter på kulturbiljetter.se. Arrangerar gör Fröskogs kulturförening.
2: Loppet är inte helt kört för Säffle SK att nå någon av de två första placeringarna i Division 3 Svealand. På söndag den 27 då tar man emot IFK Eskilstuna på Sporthälla klockan 14.00. Och om alla resultat går Säffles väg, då finns en möjlighet att kan gå vägen i den sista omgången nästa helg. Men först måste IFK Eskilstuna besegras på söndag klockan 14.00.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: reklam.
1: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
2: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
3: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Skatteverket stoppar långt framskridna planer på att låta delar av myndighetens mejl skickas och tas emot via en amerikansk molntjänst. Detta rapporterar Sveriges Radio. Beslutet kommer efter kritik från Polismyndigheten som anser att säkerheten inte är tillräcklig för mejlväxlingen mellan myndigheterna. Idag har svenska myndigheter ett eget nätverk för mejltrafik med hårda säkerhetskrav. Sverige betalar miljontals kronor för tomma fängelseplatser i Estland, detta rapporterar Expressen. 100 svenska fångar skulle vara på plats i Estland i slutet av september, men hittills är antalet bara 23. Enligt avtalet behöver Sverige betala en fast avgift för platserna det första året, oavsett hur många fångar som skickas. Idag inleds den årliga debatten i FNs generalförsamling. Flera tunga möten väntar med Ukraina, Danmark, Grönland och Irland på plats i New York. Dessutom ser ett möte mellan Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Donald Trump ut att bli av. Detta i ljuset av USAs senaste diplomatiska ryck för att blåsa liv i den avstannade fredsprocessen med Ryssland. Och årets första humrar är sålda på Göteborgs fiskauktion. Fisket startade redan igår klockan 7. Men det var inte utan ansträngning att de fick fiskat humrarna. Gårdagen bjöd på hårda väderförhållanden med mycket vind. Årets pris blev 53 000 kronor kilot och det är 2 000 kronor mer än förra året. Pengarna går bland annat till sjöräddningen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

God förmiddag, säger Bea Nilsson till alla goa Radio 45 lyssnare. Idag blir det min röst som ni får ha som sällskap i Radio 45. Vi gör ju så här lite grann då och då, jag vänt att vi byter, att vi tar varannan dag eller varannan vecka eller sådär. Och just nu så vill vi gärna ha in fler röster i Radio 45. Så känner ni att ni skulle vilja testa eller undra, vad är det här för någonting? Hur gör man och vad handlar det om? Skicka Bente ett mejl och säga att jag är lite nyfiken. Det räcker att ni börjar där, så kan du som är lite intresserad och Bente föra den diskussionen vidare. Det vi hörde i inledningen här, gruppen Bardo. Och Bardo, det är någon sån här inriktning inom buddhismen har jag lärt mig, men det handlar inte den där låten om One Step Further. Nej, det var den brittiska Storbritanniens bidrag i Eurovision Song Contest 1982. Den kom på en sjunde plats och den där gruppen, den levde i 2 år. Sen splittrade de upp sig. En som verkligen har hållit i många år, det är Paul Simon. Honom ska vi ta och lyssna på nu.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Hellre står jag själv med en artist som jag inte vet så mycket om. Kallar sig kort och gott för Anna. Men jag vet att låten kom för 7-8 år sedan i alla fall. Men nu vet jag att till helgen, då är det Säfflematen. Alltid sista helgen i september. Traditionsenligt. Och då fylls ju centrum med knallar som säljer allt från ost, korv, marknadsnogat, hantverk, blommor, kläder och langos. Och vid Medis, där finns det ett tivoli med många åkattraktioner. Och för de yngre blir det också lite ponnyridning. Sen är det ju då det här med vädret. Vad säger man från SMHIs sida? Växlande molnighet och bara en liten risk för lättare regn. Så förhoppningsvis blir det en riktig hösthelg med marknadsvimmel och uppehåll i Säffle. Härligt, härligt. Det ser vi fram emot. Ska vi ta lite Säfflemusik då? Och givetvis så väljer jag ju Svartgom. Fully guaranteed from the heart.

0: Dagens lunchtips.
1: Lunchbuffén på Stadshotellet i Åmål består denna tisdag av stekt fläsk med raggmunk, bruna bönor eller löksås, ostgratinerad fiskfilé med paprikasås och kokpotatis, vegetariskt alternativ, ärtbiffar med örtsås. Man har också gjort i ordning en stor salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka till kaffet. Lunchen står upp framdukad mellan 11.30 och 14.00. På Sunnanå restaurang i Mellerud har man ställt fram det här på sin buffé. Hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk serverad med bruna bönor och löksås, pocherad fisk i äggsås serverad med kokpotatis samt en extra rätt som köket erbjuder. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka. Och lunchen serveras mellan 11 och 15. Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel har på sin buffé denna tisdag stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar, ostgratinerad fiskfilé toppat med kapris, flera asiatiska små rätter samt sushi. Till det, ris, kokt eller stekt potatis, stor salladsbuffé, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Och lunchen står framdukad mellan 11.00 och 18.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Lite reggae fick vi där ifrån Bob Marley, låten She's Gone. Tittar i min trafikkarta och förutom det här vägarbetet strax söder om Åmål, mellan Åmål och Tösse, som snart förhoppningsvis kommer att bli klart, så dyker det upp en liten notering till. Och det är väg 2236 från Brohögen till Frösko, båda riktningarna. Där är ett körfält som är avstängt och rekommenderad hastighet 30 km i timmen. Så det finns arbetsfordon där och även då folk på vägbanan. För övrigt så ser det rätt så bra ut, inga noteringar. Det tackar vi för och släpper fram Cranberries med låten Wanted. Mm.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
2: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Mika med låten Love Today. I Västra Götaland så försökte man införa ett journalsystem som heter Millennium och det blev inget bra. Deras avtal med Oracle om journalsystemet kan strida mot lagen om offentlig upphandling. Det menar flera experter som SVT har talat med. Regionen betalar drygt 657 miljoner kronor för att avsluta avtalet om journalsystemet Millennium. Och samtidigt förlängs avtalen för andra Oracle-system med upp till 8 år utan en ny upphandling. Och enligt Tobias Indén, docent i rättsvetenskap, krävs särskilt stöd för att förlänga offentliga avtal på det sättet. Han menar att 8 år är för lång tid och att regionen kan riskera böter. Och regionen hänvisar till att en ny upphandling skulle få ta betydligt längre tid än 3 år. Och dokument som SVT tagit del av visar samtidigt att regionen själv identifierat risker för en upphandlingsrättlig prövning. Sista ordet är nog inte sagt där än. Nu kör vi lite Poco, picking up the pieces.

0: Dur.se.
1: Utredningen om misstänkt valfusk kopplat till vänsterkandidaten Mohammed Abdukar Ali i Borlänge skakar om partiets ledning. Detta rapporterar Expressen. Vänsterpartiet har ännu inte velat kommentera anklagelserna, men partiets presstjänst uppger att ett uttalande kommer senare under dagen. Anmälan om misstänkt valfusk i Borlänge kom in den 1 september och polisen inledde sin spaning redan i förtidsröstningen. I 2 dagar ska polisen ha spanat på bilen som enligt anmälaren hämtade människor i utanförskapsområden, försedde dem med förkryssade valsedlar och körde dem till en förtidsröstningslokal. Enligt uppgifter till Expressen ville polisen sedan göra en husrannsakan i bilen, men förundersökningsledaren uppges då ha sagt nej. Kort senare lades förundersökningen ner, men är nu alltså återupptagen. Skatteverket stoppar långt framskridna planer på att låta delar av myndighetens mejl skickas och tas emot via en amerikansk molntjänst. Detta rapporterar Sveriges Radio. Beslutet kommer efter kritik från polismyndigheten som anser att säkerheten inte är tillräcklig för mejlväxlingen mellan myndigheterna. Idag har svenska myndigheter ett eget nätverk för mejltrafik med hårda säkerhetskrav. Sverige betalar miljontals kronor för tomma fängelseplatser i Estland, rapporterar Expressen. 100 svenska fångar skulle vara på plats i Estland i slutet av september, men hittills är antalet bara 23. Enligt avtalet behöver Sverige betala en fast avgift för platserna det första året, oavsett hur många som skickas. Och årets första humrar är sålda på Göteborgs fiskation. I år blev priset 53 000 kronor kilot, som är 2 000 kronor mer än förra året. Pengarna går bland annat till sjöräddningen.
2: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

historia. Och en del av den där märkliga historien, det handlar om vignettlåten som från början inte alls skulle låta som den gjorde. Och de som spelade in den ville inte alls spela in den typen av musik. Och från början så var det egentligen bara en vignett. Men den blev så populär så att publiken sa, vi vill höra mer och vi vill se mer också av tv-serien. Kan fundera på en liten stund vilken tv-serie och vilken låt jag pratar om. Nu lyssnar vi på Sweet Funny Funny.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Där hörde vi gruppen Friends med Lyssna till ditt hjärta. Och då kanske ni funderar, var det en liten ledtråd? Och det var det. Den tv-serien som jag nämnde i början av den här timmen, det handlar alltså om Friends. En serie som skapades av David Crane och Martha Kaufman. Och grundidén var ganska enkelt. Sex unga vuxna i New York som försöker få ordning på kärlek, jobb och livet. Och där vännerna blir som en ny familj. Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler och Ross kommer att vara med tittarna i 10 säsonger. 236 avsnitt. Första avsnittet 22 september, alltså på årsdagen för 32 år sedan. Och finalen 10 år senare i maj 2004. Och det som är lite speciellt, det är det här med vignetten. Den kommer ni säkert att känna igen. I'll Be There For You med The Rembrandts. Och den blir ju förknippad med serien. Men det var faktiskt inte Rembrandt som var förstahandsvalet. Producenterna ville först använda R.E.M. Shiny Happy People. Men bandet tackade, nej, det vill vi inte vara med om. Och då skrevs en ny låt speciellt för serien. Musiken kom från Michael Skloff och texten bland annat från Allie Willis, David Crane och Kaufman. Producenten Keith Bright var ett fan av Rembrandt och bandet fick spela in låten. De var först tveksamma eftersom den inte riktigt liknade den vanliga musiken som de gjorde. Men de spelade in en liten snutt på 40 sekunder och la till lite handklapp på slutet då för att få lite extra stunds i det. Och det där klappen, den kom in i stort sett när de började spela in. Och från början var den bara 40 sekunder, en vignett. Men när radiostationen började spela den ville publiken höra mer. Så därför spelade de in en fullängdsversion senare. Så en enkel serie om sex vänner och en kort vignett med fyra handklapp. Det blev en del av tv-historien. Ska vi lyssna på hela låten nu? Rembrandts, I'll Be There For You.

0: Dagens lunchtips.
1: Lunchbuffén på Stadshotellet i Åmål består denna tisdag av stekt fläsk med raggmunk, bruna bönor eller löksås, ostgratinerad fiskfilé med paprikasås och kokpotatis, vegetariskt alternativ, ärtbiffar med örtsås. Man har också gjort i ordning en stor salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka till kaffet. Lunchen står upp framdukad mellan 11.30 och 14.00. På Sunnano restaurang i Mellerud har man ställt fram det här på sin buffé. Hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk serverad med bruna bönor och löksås, pocherad fisk i äggsås serverad med kokpotatis samt en extra rätt som köket erbjuder. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka. Och lunchen serveras mellan 11 och 15. Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel har på sin buffé denna tisdag stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar, ostgratinerad fiskfilé toppat med kapris, flera asiatiska små rätter samt sushi. Till det ris, kokt eller stekt potatis, stor salladsbuffé, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Och lunchen står framdukad mellan 11.00 och 18.00.
0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Proclaimers var det som friade till, ja, oss radiolyssnare eller till någon specifik människa i låten Let's Get Married. Vi säger grattis på namnsdagen till alla som heter Maurits och Moritz. Och tittar man då i almanackan så är det Maurits med ett S på slutet och Moritz med ett Z på slutet. Och då är det inte mer än 800 totalt som har de namnen. Men om vi lägger till Maurits med Z på slutet, då händer det grejer. Då är det nästan 5000 som heter det. Och det fylls på med en 15-20 Maurits och Moritz varje år. Och med det så säger vi väl grattis till allihopa som har namnsdag idag. Aretha Franklin med låten Think.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Kisses of Fire med ABBA. Då får väl säga välkommen till en kollega i branschen som snart börjar på Dalslänningen. Man får en ny chefredaktör vid månadsskiftet. Det är 36-årig Anton Eriksson som närmast kommer från P4 Värmland. Han har tidigare arbetat på Arvika Nyheter där bland annat han var nyhetschef och ställföreträdande ansvarig utgivare. Han är, enligt sin CV, en prisbelönad journalist och bland annat arbetat med grävande journalistik och digital utveckling. Och nu känner han att han vill utveckla Dalslänningen och nå nya målgrupper samtidigt värna om tidningens journalistiska kärna. Vi säger välkommen till Anton Eriksson. Och är det så att gruppen Honey Drippers, Robert Plant, Jimmy Page och Jeff Beck skulle komma till Dalsland, då kanske man får höra nyheten som inleds med "Have you heard the news? Rockin' at midnight."

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssons motor.

0: röstningslokal. Enligt uppgifter till Expressen ville polisen sedan göra en husrannsakan i bilen, men förundersökningsledaren uppges då ha sagt nej. Kort senare lades förundersökningen ner, men är nu alltså återupptagen. Skatteverket stoppar långt framskridna planer på att låta delar av myndighetens mejl skickas och tas emot via en amerikansk molntjänst. Detta rapporterar Sveriges Radio. Beslutet kommer efter kritik från polismyndigheten som anser att säkerheten inte är tillräcklig för mejlväxlingen mellan myndigheterna. Idag har svenska myndigheter ett eget nätverk för mejltrafik med hårda säkerhetskrav. Sverige betalar miljontals kronor för tomma fängelseplatser i Estland, rapporterar Expressen. 100 svenska fångar skulle vara på plats i Estland i slutet av september, men hittills är antalet bara 23. Enligt avtalet behöver Sverige betala en fast avgift för platserna det första året, oavsett hur många som skickas. Och årets första humrar är sålda på Göteborgs fiskation. I år blev priset 53 000 kronor kilot, som är 2 000 kronor mer än förra året. Pengarna går bland annat till sjöräddningen.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Då inleder vi den här lunchtimmen med en Beatles-låt med svensk text. Doris tillsammans med Lars Samuelssons orkester framförde Din mamma, hon minns. Och då var det där med svenska texten. Vem skrev den egentligen? Var det Stickan Andersson? Nej, det var Lennart Lundqvist. Och vem i hela friden är Lennart Lundqvist då? Och det visade sig inte vara lätt att få fram någon uppgift. Knappt någon. Det enda som jag har fått fram efter en stund sökande är att det har funnits en registrerad verksamhet, Bert Lennart Lundqvist, med namnet Lennart Lundqvist text i Stockholm. Men huruvida det är rätt Lennart Lundqvist eller om det där är en pseudonym, det har jag inte fått fram. Men en bra låt i alla fall. Din mamma, hon minns, med Doris ifrån 60-talet. Nu tar vi lite Ricky Martin. Den känner vi till. Weppa!

0: Reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Shania Twain med Dirty Rosie. Fotbollsserierna börjar på att ta slut och då blir det lite rörigt i de lägre divisionerna. Om vi går ner till division 6, där återfanns ju Tösse i botten på serien. Tösse som ramlade ur femman förra säsongen och nu kämpade med Lars Långed för att undvika jumboplatsen. Men i den sista omgången så passerade Lars Långed Ärtemark FIK. Tösse IF som därmed blev sist i serien och under ett nedflyttningsstreck. Men det är inte säkert att de blir nedflyttade. För Christer Englund i Tösse säger att Lars Långed åkte inte ur sexan trots att de kom sist förra säsongen. Och allt det där har att göra med hur det blir när det gäller nedflyttningar från fyran till femman och hur många lag som ska spela division 7. Så att trots att Tösse kom sist i sexan så återstår det nu att se om de får en chans att hänga kvar och liksom bygga upp laget igen. För det har varit ett lag som har gått bakåt tyvärr de senaste säsongerna. Ja, vi får vänta och se. Andy Gibb får sjunga lite grann under tiden. Och sen så kommer vi att få ett litet lunchtips för er som inte har bestämt er än.

0: Dagens lunchtips.
1: Lunchbuffén på Stadshotellet i Åmål består denna tisdag av stekt fläsk med raggmunk, bruna bönor eller löksås, ostgratinerad fiskfilé med paprikasås och kokpotatis, vegetariskt alternativ, ärtbiffar med örtsås. Man har också gjort i ordning en stor salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka till kaffet. Lunchen står upp framdukad mellan 11.30 och 14.00. På Sunnano restaurang i Mellerud har man ställt fram det här på sin buffé. Hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk serverad med bruna bönor och löksås, pocherad fisk i äggsås serverad med kokpotatis samt en extra rätt som köket erbjuder. Till det hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka. Och lunchen serveras mellan 11 och 15. Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel har på sin buffé denna tisdag stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar, ostgratinerad fiskfilé toppat med kapris, flera asiatiska små rätter samt sushi. Till det ris, kokt eller stekt potatis, stor salladsbuffé, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Och lunchen står framdukad mellan 11.00 och 18.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Lite så kallad tuggummi-pop där ifrån 1910 Fruit Gum Company från 60-talet. Goody Goody Gum Drops. Då ska jag säga grattis på 75-årsdagen till David Coverdale. Rösten bakom några av rockens mest klassiska låtar. Föddes i England 1951, alltså det här datumet. Och fick sitt stora genombrott när han blev sångare Deep Purple 1973. Och sen så grundade han bandet Whitesnake. Men en av Coverdales mest älskade låtar kom till under tiden i Deep Purple. Soldier of Fortune, den skulle spela med stund. Den släpptes på albumet Stormbringer. Låten skrev han tillsammans med Ritchie Blackmore, gitarristen. Och det är en ganska stillsam och vemodig ballad. Ganska långt ifrån den hårdare rock som Deep Purple är mer kända som. Texten handlar om en kringvandrande människa som börjar känna att åren går. Ett liv på resande fot har inneburit frihet, men också ensamhet och längtan efter någon att stanna hos. Coverdale har berättat att han redan som ung skrev en låt som heter Sunrise to Sunset och att delar av den sen hamnade i Soldier of Fortune. Låten gavs aldrig ut som singel, men har fått en stark kultstatus och spelats in av flera andra artister. Även en cover på honom själv, en akustisk variant som är helt fantastiskt bra. Men vi lyssnar på originalet ifrån Stormbringer och så säger vi grattis till David Coverdale, 75 år idag. Soldier of Fortune.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
3: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Cliff Richard, A Little In Love. Idag är det den bilfria dagen. En dag när man ska försöka låta bilen få stå still, få vara där den är. En temadag som har sina rötter i Frankrike. 1998 så började man fundera på att ska vi inte låta bilen få stå åtminstone en dag. Så testar vi och cyklar till jobbet eller går till affären eller bara tar en promenad utan mål. För tanken med bilfria dagen, det är att testa hur vardagen fungerar utan bilen. Och skulle du sakna bilen väldigt mycket, då kan du ju alltid gå ut i garage och klappa den lite. Bara du inte kör den. The Archies tar ju en låt nu som passar rätt så bra idag. Bicycles, Roller Skates and You.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Riksenheten mot korruption utreder misstänkt valfusk i Borlänge. Det gör man efter att en polisanmälan kommit in om att personer tilldelas valsedlar för Vänsterpartiet med förkryssade politiker. Polisen bedrev redan under förtidsröstningen spaningsarbete mot en bil som enligt anmälan ska ha skjutsat röstberättigare mellan områden i Borlänge och en förtidslokal. Utredningen lades ner på grund av brist på bevis men återupptogs på måndagen. Två vänsterpolitiker förekommer i polisens material enligt Expressens uppgifter. En av dem är 30-årig Mohammed Abdulkarir Ali som valdes in i riksdagen genom person.

0: 19 år uppger att de dricker energidryck varje vecka. 28% dricker minst en gång om dagen och många upplever symptom på beroende. Bland annat när det kommer till marknadsföring och hur mycket koffein det får innehålla.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Tarzan.
1: Ja, den låten är svår att få ur huvudet när man har hört den ett par gånger. Tarkan med Simarika eller Kiss Kiss eller Pusslåten eller vad man nu vill kalla den. Handlar om svartsjuka har jag tagit reda på. Nu tar vi lite mer musik. Vi tar Morrissey, Back on the Chain Gang.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
7: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

T-Rex med låten Mr. Mr. Läser i DN en bra nyhet för er som tycker om böcker, deckare och framförallt då Wallander, Kurt Wallander. För ni som trodde att det inte skulle bli några fler deckarböcker om Kurt Wallander bara för att författaren Henning Mankell varit död i 10 år, trodde helt enkelt fel. Författaren Johanna Mo får uppdraget att fortsätta bokserien, rapporterar DN. De nya böckerna ska följa Wallanders dotter Linda Wallander när hon följer pappans fotspår på Ystadpolisen, samtidigt som Wallander den äldre försvinner in i sin demens. Johanna Mo avslöjar att den nya romanen blir en seriemördarbok. Det är en genre hon tycker om att Henning Mankell gjorde riktigt bra. Han gör det utan att bli spekulativ. Han gör det finurligt och väldigt, väldigt mänskligt, säger hon till DN. Ja, så ni som gillar deckare och Wallander, ni har någonting att se fram emot. Lena PH, Maria Magdalena, och sen tar vi ett evenemangstips på det efteråt.

0: Evenemangstips.
1: På lördagen den 26 september klockan 13.00, då är det dags för Melleruds IF att avsluta säsongen hemma mot Vargens IK. Och nu vill man ju verkligen ge hemmapubliken den första segern den här säsongen på Rådavallen. Alltså lördagen den 26 klockan 13.00 tar Melleruds IF Vargens IK i den sista omgången den här säsongen i Division 3. På lördag den 26 klockan 16.00 på Fängershof, då avslutar Fängefors IFV säsongen i Division 5 med att möta Bäckefors. Alltså på söndag den 26 klockan 16.00 Fängefors IK IFV mot Bäckefors IF på Fängershof.
2: Lördag den 26 september mellan klockan 10 och 3 är det loppis och höstmarknad i Edsleskogs café. Höstmarknad är loppis, kaféet är öppet så du kan ta dig en fika, du kan också rita och du kan pyssla. Välkommen till Edsleskogs café i prästgården i Edsleskog utanför Åmål, 26 september mellan 10 och 3.
1: Loppet är inte helt kört för Säffle SK att nå någon av de två första placeringarna i Division 3 Svealand. På söndag den 27 då tar man emot IFK Eskilstuna på Sporthälla klockan 14.00. Och om alla resultat går Säffles väg, då finns en möjlighet att kan gå vägen i den sista omgången nästa helg. Men först måste IFK Eskilstuna besegras på söndag klockan 14.00.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Dags för konsert i Fängersfors fritidslokaler fredag 25 september klockan 19. Det är det internationellt uppmärksammade svenska bandet Baskery som uppträder. Förvänta dig banjopunk, new folk, nordicana och en energisk liveshow med hårresande vassa syskonstämmor. Baskery har släppt 5 fullängdsalbum och turnerat världen över och varit förband till bland andra Robbie Williams. Förband den här kvällen, fredagen 25 september, är vismakerskan Brita och band, en ung röst från Göteborg. Servering från klockan 18, biljetter på kulturbiljetter.se. Arrangerar gör Fröskogs kulturförening. Ljusfest på bakfickan Åmål Stadshotell den 26 september. Från klockan 17 till 21 så står en välsmakande buffé framdukad med kött, fisk och vegetariskt alternativ. Pris för vuxen 310 kronor, för barn upp till 12 år 155 kronor. Boka på info@amalstadshotell.se. Och klockan 20 samma kväll så står Yesterday på scen. Ett band som bjuder på nostalgi och möjlighet till spontan dans. Till detta är det fri entré. Ljusfest på Stadshotellet i Åmål, bakfickan, 26 september.
1: Lördag den 26 klockan 13.00 i Åmål på Rösvallen tar VF Viken emot Hallstahammars SK. Viken, som inte kommer hänga kvar i Division 3, vill i alla fall avsluta snyggt hemma på Rösvallen. Alltså lördag den 26 klockan 13.00. Viken mot Hallstahammar.
2: Torsdag 24 september är det after work på Åmål Stadshotell mellan klockan 17 och 19. Inbjuden gäst är Daniel Andersson som är säkerhetschef på Åmåls kommun. Så kom och ta reda på mer om ett viktigt och allvarligt ämne i en lättsam miljö. Det handlar om krisberedskap och bakfickan bjuder på plockbuffé. Boka ditt bord på info@amalstadshotell.se. Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 12:30 och 13:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober. Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

Tina Turner, I Can't Stand the Rain. Jag säger grattis till David Coverdale, förut sångaren i Deep Purple och Whitesnake. Han fyller 75 år idag. Men vi har också en kille som fyller 69 år som heter Nick Cave. En mästare att skriva mörka ballader. Och här är väl hans kanske mest kända ihop med Kylie Minogue. Den heter Will Wild Roses Grow. Så jag säger grattis på din födelsedag sen 69, Nick Cave ihop med gruppen Bad Seeds och Kylie Minogue.

Marie Bergman, mål eller miss. Och mer av den varan blir det ikväll den andra omgången i SHL, alltså Svenska Hockeyligans högsta nivå. Det är dags för den andra omgången. Och nu får vi se hur bra Färjestad är. Jag vet att väldigt många i vårt område håller på Färjestad. De vann ju mot Örebro med 7-0. Men sen vet jag att väldigt många också håller på Frölunda i den här landsänden. Och de vann också sin match, kanske inte riktigt lika övertygande, 5-4. Men nu är det dags för dem som vill se på hockey att sticka till Göteborg. För det är Frölunda mot Färjestad ikväll. Spännande, spännande. Och sen så vet jag också att en och annan gillar Örebro i den här landsänden. Och nu är det lite intressant att se om de kan hämta sig efter brakförlusten 0-7 borta mot Färjestad. De åker till Sundsvall för att möta Timrå. Genesis, Land of Confusion.

0: Reklam.
1: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel!
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Riksenheten mot korruption utreder misstänkt valfusk i Borlänge. Det gör man efter att en polisanmälan kommit in om att personer tilldelas valsedlar för Vänsterpartiet med förkryssade politiker. Polisen bedrev redan under förtidsröstningen spaningsarbete mot en bil som enligt anmälan ska ha skjutsat röstberättigare mellan områden i Borlänge och en förtidslokal. Utredningen lades ner på grund av brist på bevis men återupptogs på måndagen. Två vänsterpolitiker förekommer i polisens material enligt Expressens uppgifter. En av dem är 30-årig Mohammed Abdulkarir Ali som valdes in i riksdagen genom personkryss. Han stod som 9:e namn på Vänsterpartiets lista i Dalarna. Ingen är ännu delgiven misstanke om brott. Systemleverantören Miljödata tvingas betala miljonböter efter ett stort dataintrång förra hösten då 2,2 miljoner svenskar fick sina personuppgifter publicerade på Darknet. Integritetsskyddsmyndigheten anser att företaget inte gjort tillräckligt för att skydda uppgifterna. Enligt beslutet ska företaget betala en sanktionsavgift på 1,8 miljoner kronor. Och svenska tonåringar dricker mer energidryck än våra grannländer. Det visar en ny studie från Livsmedelsverket. 3 av 4 svenskar mellan 15 och 19 år uppger att de dricker

Jackson Browne lånade in Bruce Springsteens klarinettist när han spelade in låten You're a Friend of Mine. Läser P4 Väst att GPS-larm ska testas på hemtjänsten i Trollhättan och tanken är att äldre ska kunna ta promenader på egen hand samtidigt som belastningen på personalen minskar. För nu kanske man inte är lika pigg på att släppa iväg en äldre människa själv om det skulle hända någonting. Men nu har man ett GPS-larm.

arm som man testar. Och då kan man, om man är ute och går och känner sig lite vilsen eller att det skulle hända någonting, då trycker man på det larmet och då kan personalen rycka ut. Och händer ingenting, ja, det kan vara ganska skönt att få gå själv och filosofera. Framförallt en sån här dag, en höstdag när solen skiner. Boney M, Daddy Cool. She's crazy like a fool.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
5: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för Kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Janne Bark hade sällskap med ett gäng kända artister. Vi ska inte räkna upp dem alla i låten Gör någon glad. Det här datumet 1969 släpptes ett klassiskt album. Det tog väl kanske någon eller några veckor då innan jag fick in det i örat tack vare min 3 år äldre syster. Jag pratar om gruppen The Band. Den bruna skivan som de kallar den. Den heter bara The Band. Och där finns det en låt som är lite speciell. Som blev riktigt stor. Jag föll för det där bandet direkt. För det är, vad händer när en kanadensisk låtskrivare börjar gräva i amerikanska inbördeskriget och förvandlar historien till en av The Bands mest kända låtar? Robbie Robertson skrev The Night They Drove Old Dixie Down efter att ha hört uttrycket The South Will Rise Again under sitt första besök i den amerikanska södern. Han började läsa om inbördeskriget och snart föddes berättelsen om Virgil Caine. Virgil är påhittat, men mycket runt honom är verklighet. Danville-järnvägen fanns på riktigt och unionens kavallerist George Stoneman ledde räder mot järnvägen. Och så har vi Levon Helm. Han sjunger om Virgil och var dessutom den enda medlemmen i The Band som kom från södern, Arkansas. Kanske därför låter berättelsen rätt så övertygande. Ni kan väl ta och lyssna på det här klassiska stycket The Night They Drove Old Dixie Down. Kom 1969, just den 22 september.

Tom Petty and the Heartbreakers med låten Even the Losers. I natt klockan 02:05, då är det höstdagjämning. Det är alltså inte en dag, utan det är en exakt tidpunkt, för det är då som solen korsar jordens ekvator på väg söderut. Och då blir det alltså definitivt höst. Och då får man lite höstkänning. Och det finns ett helt album som heter Höstkänning, och det är med Ola Magnell. Och vi kan väl ta och lyssna på den där låten Höstkänning med massvis med fantastiska formuleringar, som exempelvis svep din gamla duffel tätt omkring dig, eller vind och vättar tassar tätt omkring mig, skuggor smyger längs en esplanad. Men det blir mycket vackrare när Ola Magnell sjunger låten Höstkänning.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad säger du om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Sicken god trio. Dolly Parton, Tammy Wynette och Loretta Lynn i låten It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Jag sicka goingar. Ja, klockan börjar på närma sig 15 och då tänkte jag kliva ur den här studion och göra lite annat nyttigt. Delar av den här eftermiddagen, kanske lite onyttigt också. Och hänger ni kvar på Radio 45, då får ni rockabillytimmen klockan 18. Men till dess så kommer ni få en jädrans massa god musik dessutom. Jag tänker runda av med Det Leva faktiskt, Naked Number One. Så Björn Nilsson säger, tack för att ni lyssnar på Radio 45. Vi hörs någon annan gång. I am based on a true story.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Det finns fortfarande många frågetecken efter det misstänkta valfusket i Dalarna. Om valet överklagas kan det leda till omval i ett eller flera distrikt och det skulle kunna få konsekvenser för mandatfördelningen. Misstankarna kretsar kring personkryssen som oväntat förde Mohammed Abdulkarid Ali till riksdagen. Enligt Aftonbladets uppgifter ska minst en person ha försett väljare med förkryssade valsedlar. Personen ska även ha fångats på bild när han vid flera tillfällen tog ut pengar. Flera partier kommenterar nu uppgifterna och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger att uppgifterna om valfusk i Dalarna måste utredas grundligt. Och Centerpartiet säger att ingenting har förändrats i deras syn på Vänsterpartiet. Kravet från V att få sitta i en rödgrön regering är inte rimligt. Det var oexploderad ammunition som orsakade explosionen vid Krogs skjutfält i Karlsborg förra veckan. Det framkommer i en anmälan till Arbetsmiljöverket. Ammunitionen skulle förstöras under ett träningsmoment men hann explodera. 7 personer skadades av olyckan men ingen ska ha blivit livshotad skadad. En polis i Stockholm åtalas för flera våldtäkter mot barn, barnpornografibrott och sexuella handlingar med djur. Detta rapporterar SVT Stockholm. Brotten ska ha begåtts på olika platser i Stockholm, bland annat i hans hem mellan åren 2020 och 2025. Mannen nekar till brott. Och idag såldes årets första humrar på Göteborgs fiskstation. Priset blev 53 000 kronor kilot, som är 2 000 kronor mer än förra året. Och pengarna går bland annat till sjöräddningen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
2: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
4: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Expressen rapporterar att polisens nationella operativa avdelning NOA har tagit över utredningen om valfusk i Borlänge. Och det finns fortfarande många frågetecken efter det misstänkta valfusket. Om valet överklagas kan det leda till omval i ett eller flera distrikt och det skulle kunna få konsekvenser för mandatfördelningen. Misstankarna kretsar kring personkryssen som oväntat förde Mohammed Abdulkarir Ali till riksdagen. Enligt Aftonbladets uppgifter ska minst en person ha försett väljare med förkryssade valsedlar. Personen ska även ha fångats på bild när han vid flera tillfällen tog ut pengar. Även rapporter om att personer skjutsas från utsatta områden till en förtidslokal har förekommit. Nu rapporterar Expressen också att ytterligare en vänsterpolitiker i Dalarna utreds, Ahmed Abbas Omar. Han har blivit inkryssad i kommunfullmäktige. Det var oexploderad ammunition som orsakade explosionen vid Krogs skjutfält i Karlsborg förra veckan. Det framkommer i en anmälan till Arbetsmiljöverket. Ammunitionen skulle förstöras under ett träningsmoment men hann explodera. 7 personer skadades av olyckan men ingen ska ha blivit livshotad skadad. En polis anställd inom polisregionen i Stockholm åtalas för att ha våldtagit flera barn, haft tusentals filer med barnpornografiskt material och genomfört sexuella handlingar med djur. Mannen är i 40-årsåldern och brotten ska ha begåtts på olika platser i Sverige mellan 2020 och 2025. Mannen förnekar brott. Och idag såldes årets första humrar på Göteborgs fiskauktion. Priset blev 53 000 kronor kilot, som är 2 000 kronor mer än förra året. Och pengarna går bland annat till sjöräddningen.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio. Din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Lördag den 26 september mellan klockan 10 och 3 är det loppis och höstmarknad i Edsleskogs café. Höstmarknad är loppis, kaféet är öppet så du kan ta dig en fika. Du kan också rita och du kan pyssla. Välkommen till Edsleskogs café i prästgården i Edsleskog utanför Åmål. 26 september mellan 10 och 3. Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 12:30 och 13:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
2: På lördag den 26 september klockan 13:00, då är det dags för Melleruds IF att avsluta säsongen hemma mot Vargens IK. Och nu vill man ju verkligen ge hemmapubliken den första segern den här säsongen på Rådavallen. Alltså lördag den 26 klockan 13:00 tar Melleruds IF Vargens IK i den sista omgången den här säsongen i Division 3.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18:30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18:30. Torsdag 24 september är det after work på Åmål stadshotell mellan klockan 17 och 19. Inbjuden gäst är Daniel Andersson som är säkerhetschef på Åmåls kommun. Så kom och ta reda på mer om ett viktigt och allvarligt ämne i en lättsam miljö. Det handlar om krisberedskap och bakfickan bjuder på plockbuffé. Boka ditt bord på info@amalstadshotell.se. Dags för konsert i Fängersfors fritidslokaler fredag 25 september klockan 19. Det är det internationellt uppmärksammade svenska bandet Baskery som uppträder. Förvänta dig banjopunk, new folk, nordicana och en energisk liveshow med hårresande vassa syskonstämmor. Baskery har släppt 5 fullängdsalbum och turnerat världen över och varit förband till bland andra Robbie Williams. Förband den här kvällen, fredag den 25 september, är vismakerskan Brita och band, en ung röst från Göteborg. Servering från klockan 18, biljetter på kulturbiljetter.se. Arrangerar gör Fröskogs kulturförening.
2: Lördag den 26 klockan 13:00 i Åmål på Rösvallen tar VF Viken emot Hallstahammars SK. Viken som inte kommer hänga kvar i Division 3 vill i alla fall avsluta snyggt hemma på Rösvallen. Alltså lördag den 26 klockan 13:00. Viken mot Hallstahammar. Loppet är inte helt kört för Säffle SK att nå någon av de två första placeringarna i Division 3 Svealand. På söndag den 27 då tar man emot IFK Eskilstuna på Sporthälla klockan 14:00. Och om alla resultat går Säffles väg, då finns en möjlighet att det kan gå vägen i den sista omgången nästa helg. Men först måste IFK Eskilstuna besegras på söndag klockan 14:00. På lördag den 26 klockan 16:00 på Fängershof, då avslutar Fängersfors IFV säsongen i Division 5 med att möta Bäckefors. Alltså på söndag den 26 klockan 16:00 Fängersfors IK IFV mot Bäckefors IF på Fängershof.
1: Ljusfest på bakfickan Åmål stadshotell den 26 september. Från klockan 17 till 21 så står en välsmakande buffé framdukad med kött, fisk och vegetariskt alternativ. Pris för vuxen 310 kronor, för barn upp till 12 år 155 kronor. Boka på info@amalstadshotell.se. Och klockan 20 samma kväll så står Yesterday på scen. Ett band som bjuder på nostalgi och möjlighet till spontan dans. Till detta är det fri entré. Ljusfest på Stadshotellet i Åmål, bakfickan, 26 september. Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Går du i köksströmmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordanå-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
4: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för Kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Expressen rapporterar att polisens nationella operativa avdelning NOA har tagit över utredningen om valfusk i Borlänge. Och det finns fortfarande många frågetecken efter det misstänkta valfusket. Om valet överklagas kan det leda till omval i ett eller flera distrikt och det skulle kunna få konsekvenser för mandatfördelningen. Misstankarna kretsar kring personkryssen som oväntat förde Mohammed Abdulkarir Ali till riksdagen. Enligt Aftonbladets uppgifter ska minst en person ha försett väljare med förkryssade valsedlar. Personen ska även ha fångats på bild när han vid flera tillfällen tog ut pengar. Även rapporter om att personer skjutsas från utsatta områden till en förtidslokal har förekommit. Nu rapporterar Expressen också att ytterligare en vänsterpolitiker i Dalarna utreds, Ahmed Abbas Omar. Han har blivit inkryssad i kommunfullmäktige. En polis anställd inom polisregionen i Stockholm åtalas för att ha våldtagit flera barn, haft tusentals filer med barnpornografiskt material och genomfört sexuella handlingar med djur. Mannen är i 40-årsåldern och brotten ska ha begåtts på olika platser i Sverige mellan 2020 och 2025. Mannen förnekar brott. FIFA-ordföranden Gianni Infantino har öppnat för reformer inom organisationen, men utspelet verkar inte bromsa invändningarna mot hans ledarskap. Svenska fotbollsförbundets ordförande Simon Åström säger till TT att förbundets inställning inte har ändrats. Och tyska fotbollsförbundets ordförande beskriver utspelet som en genomskinlig ploj i Infantinos försök att bli återvald. Och idag såldes årets första humrar på Göteborgs fiskauktion. Priset blev 53 000 kronor kilot, som är 2 000 kronor mer än förra året. Och pengarna går bland annat till sjöräddningen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
3: Det är tisdag kväll och det betyder rockabilly-timmen här i Radio 45. En hel timma med bara rockabilly-musik.

0: Reklam.
1: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
2: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad säger du om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

För många år sedan levde en notorisk hjärtekrossare som hette Jimmy Jones. För honom föll flickorna som käglor, men själv var han iskall och lyckades hålla sig undan äktenskap i många år. Därför fick han ett smeknamn av flickorna. De kallade honom Snömannen.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
2: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktigt bra kamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Du lyssnar på Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Beautiful, dirty, dirty, rich, rich, dirty, dirty, beautiful, dirty, rich.

Håll dig uppdaterad. Följ Radio 45 på Facebook och Instagram. You wanna dance?

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Radio 45. Vi är ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Den bästa musiken från då till nu. Det här är Radio 45. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.